0: ọrùn bèbí o. Ha! Àbò fẹ́ gbórúkọ. Because of you, I fit grow sí my account pátápátá. Ha! Hey! Mama gbórúkọ.
1: Ọmọ ẹni tí fọ́ mi,
0: kò ṣe, kò ṣe.
2: Bá bàjá náà ti fọ́ mi.
0: Ó ti ẹ̀ bàjẹ́, kí ló dé? Wò mí dáadáa, ẹni tí fọ́ mi.
2: Bá bàjá náà ti fọ́ mi.
1: Ọmọ kí ló dé tí ó ní bàjẹ́? Má má ṣe bẹ́ẹ̀, ẹni tí wà.

0: pàdánù wọn. Abisha ti Nuja ti tẹ́lẹ̀ ni. Wọ́n múru ẹ wà níbẹ̀. Ìkẹrí Èkó yìí. Má ti wà núrẹ̀ kúnjọ mẹ́ta kọ̀rọ̀ o. Wọ́n rí Ubere wà náà mìíràn pé ní trumpet gbé. Mo fọ́ títí dídí rẹ̀ kẹ́mìíràn yọ ọkọ kíkọ́ kíkọ́ kíná tún ó sì bú rẹ̀ kẹ́ olókùn. Wọ́n rò wo rí gbàǹdì rẹ̀. Ogójì náírà ń mà ló fọ yẹ sọmọdé owó jùgẹ̀. Mo di rápò, ojúlé yẹ jẹmílá tó ti ba jẹmílá. Ní kìmí débẹ̀, mi yẹ jẹmílá o. Mi ba jẹmílá o. Ọmọ rẹ̀ obìnrin yẹn. Mi máma nẹ̀kẹ̀. Wúwo kẹ̀ mímí bí tèmi tó ogójì náírà rẹ̀ wá. Àmọ́ nú ogójì náírà dẹ̀. Ogún náírà àti náírà mẹ́ta. Ìyẹn rèé ṣíkàtà fíìtì owó ìjẹ̀bù. Wọ́n rí náírà mẹ́tàdínlógún Èkó. Ìyẹn rèé ṣe owó òyìnbó. Nú èjì kan kọ̀ rí yẹn. Kọ́ fọmọ mi. Àmọ́ mo láyé wọn fọ. Omi ráwa ẹ̀dá wa. Ṣáàbíṣọ́ kẹ́ kiri ayé. Kábà pàdé lókè. Dandan ni ká pàdé lódò. Kábà pàdé l'Èkó. Dandan ni ká lápàdé níjẹ̀bú. Ká dẹ̀ pàdé níjẹ̀bú bẹ́ẹ̀. Dandan ni ká lápàdé ní Stadium Hotel. Wá ránṣẹ́ rẹ̀ yẹn o. Kọ́ṣọ́rúwó pàràpàrà. Kọ́ṣọ́rúwó lábìgàn lábìgàn. Kọ́ṣọ́rúwó pàákò bẹ́ẹ̀ pàgò. Kọ́ṣojúmọ́ òkúnú ọmọ tó. Kọ́ṣí mú wòrà bọ̀ ní rẹlá. Wọ́n kọ́ wọ́n fọmọ mi o. Wọ́n má kọ́ wọ́n má fọmọ mi.
1: Extra information, education and entertainment you need. Na correct station you dey so. Naija FM 102.7 na we radio.